نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا ليها اكتر من بدايه. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حب